Paregao cea mai gură răgumenea gară. Hoci prevalul lor goyen da iu de sigară. Isufulise tu janya. Tando ci prevalu mala. Nu bucir ca manami.